0: My Hits.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: Natukeni, natukena.
1: No üle mus kutsun oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

Kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

elan ette, see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murdu.

现在的暗幕。

vahetasin koduriided, lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden, varbeldad pekamikad. Igas küljad on paljad ja kittuse kassil. Näpus premia, küslaugu leib, su pommi prasukad. Mu jalgpall.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Yo, yo, here we go again. Best music. On the radio. Okay. This is my hits.
2: Ja rääkisime teemal, mis on see üks väike harjumus, mis ei tohiks sind nii palju närveada, aga ajab tegelikult täiesti hulluks ja järgmise harjumusega tahan tervitada oma vanaema, õiet. Ja õial on siis selline harjumus, et kui ta ütleb, et ma kohe tulen, siis vähemalt 25 minutit läheb sellest mööda.
3: Oi, mina olen õie poolt, puhtalt sellepärast, et ta nimi on õie ja ta on sinu vanaema.
2: Ja aga no ta on tõesti see, me oleme juba harjunud, kui ta ütleb kohe tulen, siis läheb aega, ta tavasti hakkab alles mingid muid asju tegema ja siis ta tuleb sinu
3: aga
2: juurde.
3: Aga teie pead ise olema targemad, helistage või öelge talle, noh, võtke see aeg arvesse, on ju. Viga on teis, ja, mitte olen, õies, mitte kunagi.
2: Olen nõus, ma olen täiesti nõus, kirjutan alla. Järgmine asi, mis teda küll ei puuduta, aga puudutab võibolla inimesi, kes hakkavad näiteks Messengeris vastama, loevad su teksti ära, aga siis pidad, jääb see sinna paika ja võibolla õhtu või järgmine päev alles vastad ja ma pean tunnistama, ma tegin mu sõber saatis voice message ja ma vastasin talle alles 4 päeva hiljem.
3: Tead, 4 päeva on isegi hästi selle häälsõnumiga. Ühesõnaga jah, minul on see, et kas ma vastan kohe nagu sekundiga või läheb mul nädalaega. Ja siis ma vabandan kõigepealt, miks ma vabandan, kui see on sotsiaalmeedia on ju, kui on midagi väga pakilist helista.
2: Nõus, ma olen nõus ja lihtsalt tuleb leppida sellega, sellepärast, et mõnikord on lihtsalt infot nii palju ja mul on näiteks vastamisega see, et mulle tihti ei meeldi telefonist nagu kirjutada, kui eriti kui natuke pikemalt, ma tahaks minna arvuti taha
3: just.
2: Ja ma ei viitsi trükkida, nii et minu viga on see, et ole laisk trükkija.
3: See ei ole sinu viga, see on täiesti normaalne.
2: Aga järgmine asi, mis mind ajab tõesti närvi, kui inimesed jäävad poe ukse ees seisma ja hakkavad siis otsustama alles, kuhu edasi minna.
3: Jaa, mul on ka palve kõikidele, et see on tegelikult täiesti okei, kui sa lähed poe uksest välja, sa ei tea, kummale poole minna. Aga tee võibolla 3-4 sammu, kas siis kuhugi kõrvale või ettepoole, niimoodi, et ma saaksin ka uksest välja. Et see võiks olla küll kokkuleppe.
2: Aga järgmine asi, mis mind ennast otseselt ei puuduta, aga võibolla kui sul on kaaslane, kes paneb iga 5 minuti tagant seda snuusi ja ütleme, et sina pead edasi magama ja lihtsalt üks snuus ja snuus ja snuus ja siis ise ei saa magada ja keegi ei saa magada.
3: Olen selle koha pealt patune, kes iganes tahab minuga kunagi koos elada, mõelge palun üle.
2: Tuleb arvasta, tuleb parem ärgata kui sina.
3: Jah. Kus ei tähendab, miks ma üldse pean ärkama alarmi peale? Ma tahaks ärgata võibolla kofeinipurgi avamise peale.
2: Ja sooja päikese peale.
3: Jah, ja hommikusöögi peale.
2: Väga hea. Standardid on meil igastas paigas. Tundub, et mingid asjad ajavad närvi, aga jällegi teised asjad üldse närvi meid ei aja.

0: ja loodetavasti kõik on elus korra vähemalt toidupoes käinud. Kui ei ole, soovitan minna, päris põnev on. Aga kui oled võib-olla liiga palju käinud, siis väga ei tahakski sinna minna.
1: Jah, ma arvan, et kõik on vähemalt 10 korda käinud, aga mul on küll täiesti kõrjauguni toidupoodidest. Ei taha näha ega kuulda, aga tunda ka.
0: Ja mina olen jääti vastanud, mina võiks seal toidupoes käia kogu aeg. Lihtsalt keegi teine võiks vahepeal maksta, see oleks eriti tore. Aga mulle jäi silma uudis Taist ja Tais on siis selline algatus ette võetud ja mitte kõikide supermarketites, aga paljudes siis proovitakse sellist asja, et kui olete harjunud minema puuvilja ja juurvilja leti juurde, ikka väga tihti inimesed võtta seda valget kilekotti ja panevad oma asjad sinna kilekotti. Noh, okei, vahepeal saab ka ilma, paned niisama endale korvi ja mõnus.
1: Mina võtan alati ainult ilma kilekotita. Vahet ei ole, kas see on porgand, nektariin või banaan või mis iganes. Ma ei näe sellel kilekotil absoluutselt mitte mingit pointi.
0: Janetile hinne 5 käitub loodussõbralikult ja tegelikult seal ongi proovitud siis võidelda ka sellise looduse kahjustamise vastu ja on osade supermarketites siis võetud ette selline asi, et valgete kilekotide asemel on banaani suured lehed ja banaani lehed on esiteks need on seal väga palju, nendega ei ole midagi peale hakata ja banaani lehed saab ilusti siis panna ümber, ma ei tea, porgandite, õunte, mingite asjade, et ta tegelikult ajutisena saate koju viia, siis pärast saad panna ta biologonavasse prügisse.
1: Jaa, väga õige. Aitäh, kallis. Ma tahaks öelda taimaa, aga noh, ma tahaks nagu hullult teada täpselt, kes selle idee taga on, et näha nagu võimalust ja seega ellu viia vaata, sest et inimesed on üldjuhul ideesi täis küll, aga keegi nagu nii-öelda neid samme ei võta, et jõuda lahenduseni on ju. Nii et väga lahe.
0: Meil banaane vist nii palju ei ole, et siin seda algatust võtta, aga äkki saab kunagi kartulikoortest midagi teha. Ma arvan, et neid on eestlastele küll üle.
1: Ei, nagu eraldi peab hakkama tegema, siis mis siis nagu ei hakka, aga mina ütlen küll, et ei ole mitte mingi probleem täiesti nii sama panna korvi. Ja täiesti nii sama panna siis toidu nagu kotti.
0: Ja mina vist ka panen nii sama eilegi, siin ka just poes sibulat ossin ja mingid asju veel. Läks nii sama täitsa, tegelikult ju väga vahet ei ole. Ainuke vaha läks siis, kui oleks võibolla vaja kuskile kanda ja midagi muud võtta ei ole. Et siis on see, et kas suur plastikkott või väike, siis ma ise võtaksin väikese. Aga vähemalt nüüd on teada, mis innovatsioonid siin maailmas on ja võibolla meil ka kunagi.

0: suvi on see aeg, kus rannas käiakse ja Puhka Eestis on toonud Eesti parimad rannad meieni sellise nimekirja ja Janet saab siis ka mõelda, kas ta on nendes käinud või mitte. Ma korra vaatasin see otse, ma pean tunnistama pooltes, ma kindlasti käinud ei ole. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, et Eestis on siis rannajoone pikkus koos saartega 3700 kilometrit.
1: Ossa!
0: Nii et rannajoon on ikkagi.
1: Jaa,
0: on. Võib öelda. Esimene rand, mis siin välja toodud on, kus ma olen korra käinud, aga ujumas ma käinud ei ole Roostarand.
1: Roostarand või? Kuule, seal toimus, jaa, ma olen käinud Roostas surfilaagris minu arust. Ja seal ma olen käinud küll ja veel, et see on päris kift koht.
0: Jaa, ta on üks loode Eesti parimaid randu, siis Puhka Eesti nimekirja järgi, aga teisel kohal, või noh, vabandus, mitte teisel kohal, vaid siin on lihtsalt nimekiri järgmisena tuleb Võsu Superland rand.
1: Muidugi Võsu, ega ilma Võsuta üks suvi ikka õige ei ole, nii et kõik Võsule.
0: Mina olen seal jällegi käinud, aga mitte ujumas, lihtsalt nii-öelda seal Võsu kandis, nii et mul on käimata. Praegu olen -2 peal. Aga järgmine, kus ma ka käinud ei ole, kuhu võiks minna, ausalt öeldes teki sisu küll, Laulasmaa rand.
1: Kuidas ei ole küll sinna? Kuule, aga see ei ole sulle üldse kaugel. Mine raudselt see
0: mugav suvi. Mees.
1: Ja, mugav mees. Ja, hästi mõnus on. Hästi meeldib. Ja.
0: Järgmine, kus ma vist nüüd käinud ikkagi olen, on Mändjala Superrand.
1: Mändjala Superrand. Nüüd võib, ütlesid võib olla või?
0: Ei, vist mäletan kuidagi, et nagu oleks käinud. Ja see on Eesti kõige lõunapoolsem rand ka siis.
1: Ja just. Mina seal vist... Ei ole käinud.
0: No väga hea, see ongi selline nagu bingo mäng, kas oled käinud või ole. Järgmine on minu lemmik, kõige lemmikum koht üldse, Verevi järv.
1: Miks see su lemmik on siis?
0: Sellepärast, et seal ma olen kõige rohkem elu jooksul käinud, kuna ma olen Tartus sündinud, siis ikkagi vanemad või isa viis sinna Elvasse. Elvas on siis Verevi järv.
1: Ja mäletan, kui ma olin vanamüüres Nõos, siis Elvasse minek oli nagu mingisugune pidupäev. Läksime sugulastega ka sinna Verevi järve äärde.
0: Järgmine siin on Rummu karjäär. Pean tunnistama, et olen käinud küll 2 korda ja päris meeleolukas.
1: Mulle ka meeldib.
0: Ta on siis, kes ei ole kunagi käinud. Ta näeb selline hele rohe sinine laguun välja ja selle kõrvala lihtsalt suur vana vangla, mis laguneb, aga seal saab täitsa ujuda. Ja järgmisena Pühajärve rand, seal olen ka käinud. Ma arvan, et see on äkki 3. kohal üldse kõige rohkem randadest, kus ma kunagi käinud olen.
1: Jaa, mina kui ma kunagi käisin Pühajärve jaanitulel, siis seal sa ikka käidud korralikult.
0: Ja lõpetuseks ütlen ära, kus ma siis teisena kõige rohkem käinud olen ja mis siin nimekirjas on ka Kauksi rand. Nii et Peipsi järve ääres ka mõnus aja veetmine. Nii et loodetavasti keegi sai siit head inspiratsiooni nädala vahetuseks, et kuhu võiks näiteks randa minna. My hits.

0: up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja Threadsis oli üks lõbus teema, kus siis inimesed arutavad selle üle, mis on need sõnad eesti keeles, mis neile üldse enam ei meeldi. Ja Heidi ise alustab, teeb otsa lahti sellega, et kemps ja trussikud, võt tema sõna varra ei kuulu sellepärast, et lihtsalt ei meeldi.
2: Jah, ma mõistan, ma olen tema poolt.
1: Siis mida veel siin pakutakse? Kopsukad, et see on liiga, see on nii vana sõna rinnahoidjate kohta, vist öeldi kopsukad vanasti.
2: Oli küll ja minu vana vanaema ütles kopsukad.
1: Siis kandiline kuu ütleb, et talle ei meeldi sõna mässud, ehk siis nagu mähkmed, et kui keegi ütleb mässu.
2: Aga võt siin kohal mina olen selle koha pealt ka nõus vaata, et mulle ei meeldi, kui võetakse üks normaalne sõna, näiteks mähkmed, ja hakatakse panema nagu just kui nagu lälisevasse keelde mingi mässu ja siis jalad on jallud ja siis käed on kätud. Et mul nagu kunagi käisin ühel teidil aastaid tagasi ja noormees küsis, et kas tahad mulle oma kätju anda. Ma panin teisele poole ajama. Ei sobi mulle kätud.
1: Nii et teata seda, kuidas see asi käib. Madis on öelnud, et talle ei meeldi sõna makse tähtaeg üldse.
2: Ma arvan, et
1: ma tean, miks talle see ei meeldi. Mitte, et see sõna ise oleks kole, aga selle sõna tähend võibolla ja tagajärjed on nagu raskemad.
2: No siis tuleb kohe ära tegeleda, Madis.
1: Ja tuleb. Siin on veel pakutud, et üks naisterahvas toob välja, et talle meeldi sõna rase, sest ta arvab, et see on ilus seisund, et seal võiks olla midagi palju ilusamat.
2: No et parem oleks võibolla lapse ootel ühelda. Jaa, okei. Okay.
1: Siis Helen ütleb, talle meeldi sõna väestama ja üldse kus kõik sõnad on mingi väe jooga ja väe hingamine, väe muusika. Talle ei meeldi nagu selline värk.
2: Ja natukene selline, et see vägi on sinu sendas ja tule kuula väemuusikat. Okei. Okay. Mm-hmm.
1: Stig Rästa on ka muideks siin sõna võtnud ja tema ütles talle meeldi sõna selmet.
2: Selle asemel et.
1: Jah, et siin vahepeal vist prooviti seda nii-öelda kasutusele rohkem võtta, aga temal ei ole see külge jäänud ja ütleb, talle ei meeldi ka see.
2: Arusaadavalt, kui ei meeldi, siis ei meeldi.
1: Siis siin üks naisterahvas toob välja, et talle ei meeldi sõna tissutama ja see tähendab siis lapsele siis rinnaga toitu andma. Kõigi ütleb, me läheme nüüd tissutama, et see kõlab nagu natuke naljakalt.
2: See kõlab natukene nagu lähen peole ja mul on hästi sügav dekolteega bluus.
1: Ja, aga mida veel siis lõpetuseks öeldud on, et näiteks ei meeldi, et kui keegi ütleb lapse kohta tatikas ja ütleb suudlemise kohta tatti panema, et see sõna tatt nagu ei kõla lihtsalt väga hästi.
2: Tatikas.
1: Nii et igaüks saab vaadata, kas teile ka oli mõni sõna siit, mis üldse kuidagi korda ei lähe.

0: ja me aeg-ajalt toome teieni erinevaid siis rekordeid ja huvitavaid tegemisi, mis siin maailmas toimumas on ja järjekordne Guinnessi rekord on sündinud. Selleks on see, kui palju üks inimene suudab teise põske musutada 30 sekundi jooksul.
1: Ma vahepeal mõtlen nende Guinnessi rekordite peale, et nagu mille peale me tuleme üldse või milleks mingi asi vajalik on ja seda kõige paremas mõttes, et kas igast asjas sa praegu teha põhimõtteliselt Guinnessi rekordi. No ma toon näite, siin seina peal on lüliti on ju. Ma saan, et anna mulle 30 sekundit, et mitu korda ma saan seda nagu panna onnen off. Et siis ma võidan, näiteks teen kaks korda, teen mingisugune sekundis, 60 korda tegi on off, on ju, 30 sekundi jooksul, mis ma saan siis ka Guinnessi rekordi raamatusse.
0: Ma arvan, et see on väga nutikas lähenemine, Janek.
1: Sassja!
0: Tulebki teha niimoodi muideks. Ja ma arvan, et me peaksime seda proovima. Ja siis ainuke asi, mida tuleb teha, on kutsuda mingi selline ametlik esindajaga kohale, kes selle sära fikseerib ja siis saame öelda, et me meie seda, ma ei tea, lülitit vajutsime 30 sekundi jooksul 60 korda.
1: No jah, ma tõesti see 30 sekundit on lühike aeg, ma mõistan, aga ma jätan selle vahele ikkagi.
0: Ja aga no inimesed nüüd tahab pingsalt teada, et mis see siis kordustarv on, palju peab oma kaaslast põse peale musutama 30 sekundi jooksul ja selleks on 195 korda ja Brasiilia siis saabelu paar proovis seda teha. Niara ja Renato mõtlesid, et tahaksin millegi ka nii-öelda ajalukku minna ja nad ise ütlevad, et nad on üldse parim paar, kes siin maailmas elab.
1: Kindlasti on. Otse loomulikult null probleemi, null kommunikatsiooni küsimust. Väga tore. Ja mitu korda, sorry, nad siis
0: 195 meeste rahvas siis tegeles selle musutamisega. Ma ütlen ausalt, et väga palju on, ma vaatsin selle videoga üle 30 sekundise video ja väga palju on öeldud, et see musutamine ala huul liigub lihtsalt hästi kiiresti no, ja hästi minimaalselt vastu selle inimese põske.
1: No just nimelt, eks ole. Kas see tegelikult on musive? Siis tegelikult saab öelda, et alahuule liikumine.
0: No sisuliselt.
1: Teise inimese põse vastu 195 korda.
0: Ja ma ütleks ka, minu jaoks ei olnud väga selline no. Musi moodi, aga mine sa tea, tundub, et see musi spekter on ka väga lai. Nii et kes tahab nüüd siin nädalavad selline harjutama hakata, algus saati oma käe peal teha, kui kaaslast ei ole, et harjutate natuke käe peal ja 196 oleks vaja teha. Võtate stoppri kätte ja hakkate lugema ja kui endal meelde jää, siis filmigi üles.
2: My hits. Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Üks väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
3: Juba on läinud.
2: Juba on läinud. Ma mõtsin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
3: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi. Ja, sain. Ja
2: trend on siis selline, et nii kui nii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha. Mm-hmm. Kuidas võibolla ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha. Ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinnas Solarises kokku ja mitte keegi tule, keegi ei pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda soojaks saanud ja siis läheme välja.
3: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodu pool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt 2 tundi.
2: Ja.
3: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
2: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi taab proovida. No, muidugi hea on see, et kui on 10-pundiline sõprus seltskond, siis on nagu halb.
3: Aga ma arvan, et see trend toimib siis, vaata, kui vaata, Ameerikas on need, kuidas on eesti keeles, on need suburban areas, et kui sa eladki kõrvuti, sa eladki su maja, nagu Pullerby lapsed on, et sa eladki nagu, sa elad seal tänava lõpus ja mina elan siin pool ja
2: see kaks maja.
3: Siis on nagu aru saadav, on ju, et lähme nagu, noh, et tore, eks ju. Aga see, kui sa oled siin Tallinnas, üks elab Põhja-Tallinnas, teine elab kusagil Viimsi lõpus, no lõpetage ära.
2: Ja siis sõidaks juba nagu Paidesse
3: no
2: sinna, tund aega siia, tund aega sinna, vaatad, kell on 2, saite valmisega. Peod on juba kinni vaikselt,
3: ja,
2: nii et
3: ja.
2: Aga väike mõte teile. Meie soovits on siis, et üle 3 sõbra pole mõtet punti võtta, muidu ei jõua lihtsalt mitte kuhugi. Aga kes tahab, siis praegu suvel on hea aeg proovida.
0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Alle, alle, alle, alle!
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: ja Andri, kui sina olid väike poisikrutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
1: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistud ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
0: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
1: Õige.
0: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
1: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
0: Jah, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas, ka võib-olla isegi täiskasvanu eas, on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju, aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võib-olla arvasid.
1: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövad seda tainast ainult ka.
0: Mis asja?
1: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meedib nii sama tainas süüa. Tal on mingi oma taina retsept ja ta ei panegi. Ta teeb selle valmis eesmärgiga see toorelt ära süüa. See on crazy, see on hullu meelne, ma ei mäleta, mis selleks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
0: Appi, okei, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahju ei jõua. Okei, järgmine kõige populaarsem vastus oli brownie tainas. No teame kõik seda brownit, šokolaadine, kreemine, natuke sõike fudgy võibolla.
1: Ja no tal ongi see, et nad on magusad kõik. Yeah. Ega sellepärast see magus maitse võtab kära ja taina konsistents on selline nagu... kuidas ma ütlen, et ammas läb mõnus läbi, ta on mõnusab pehme ja ta on ka natuke nätske heas mõttes selline, et nagu noh, läheb
0: ja,
1: peale.
0: Teaduslikult on tõestatud see, et ega toit ei ole ainult maitse pärast, vaid ka see tekstuur, mis sul suus ringi hakkab käima. Näiteks, miks ma olen nii uskumatu krõpsude fänn, on see, et mulle meeldib, et see on sõike, et ma saan nagu hammustada seda, et see on sõike krõbistav minu suus. Aga mis on veel toodud? See on väga spetsiifiline. On see Piskov, vaata see, mis on päris populaarne nüüd viimasel ajal, meil Eestis, Ameerikas juba ammu, just see Piskovi küpsised ainas. Et see on see, et no ei saa hakkama niimoodi, et seda saaks nagu valmis teha.
1: Ma ei tea, kas see on veider, aga mul tekis ilge praegu sellise taina söömsisu. Ma arvan, pannkoogi tainas on mul endal on see number üks, nii et hakkame seda pannkoogi tainas tegema, vaatame, kas pannile ka jõuab. Number one hit music station in Estonia. Monkey.

0: ja tundub , et ühed palavad õnnesoovid tuleb teele panna ja nimelt Lydia Saulep sai 108-aastaseks . tema on siis kõige vanem eestlane , kes praegu elab ja tähistas oma sünnipäevas 5. juulil .
1: kas tema on see , kes elab Paides ?
0: Täpselt nii ,
1: ja . Ja ma olen temast kuulnud ja põhjus on väga lihtne , nimelt oli siis Türil väga kihvt teater nimega Muusikaliteater ja me oleme ja selle kaudu , vaata kuna Paide ja Türi on ju ometigi ju lähedal , eks ole , siis sellepärast ma olen Lydiast kuulnud . Aga oota , mis sa ütlesid , 108 ?
0: Jaa , 108 , tõeline legend on ta ja tähistaski oma sünnipäeva sellel aastal üsna rahulikult , palus linnaisadel mitte tulla . Linnaisad on igal aastal muidu käinud .
1: oi kui tore , aga vaata , südikas see inimene teab , mis tahab , eks ole , et ei hakka siin kellegi teise meelt lahutama , on ju , kui ei viitsi , siis ei viitsi , õige .
0: Ja ta on veel sellises kuidagi toonuses , et igapäevaste asjadega saab ise hakkama , aga kui ta võib-olla õues tahab nii-öelda pikemalt jalutada , et siis see lähedane kaasa , sest mine sa tea , võid ju kukkuda , mida kõike veel , nii et siis ta võtab tõesti kellegi appi .
1: väga õige , väga õige , aga 108 , huvitav , mis oleks Lydia sellised , tahaks öelda , nipid ja trikid , et kuidas elada 108-aastaselt , aastaseks niimoodi , et sa pikas või noh , sellises suures pildis nagu igapäevatoimetustega abi ei vaja . huvitav .
0: ei teagi , ma arvan , et ta ei ole avaldanud ka , siin on terve artikkel temast , ta ei ole avaldanud seda nii-öelda võluvõtit , aga eks ta kalja joob ja nalja teeb , muidu ei ole see võimalik , aga mida ta veel öelnud siis on , et ärge talle lilli tooge , kui keegi tahab talle tuua lilli , siis palun tulge istutage ise maha .
1: appi kui õige , miks ma olen kahe käega poolt , on see , et ma vaatasin oma õe lõpetamist ja lihtsalt see hunnik neid poelilli , mis kingitakse ära ja mis võib-olla nädala pärast on ju manala teed läinud , on täiesti uskumatu . nii et kui mina , noh , nüüd on niimoodi , et loodame , et see juhtub , aasta pärast lõpetan ülikooli , siis ma teen reegli , kas ainult siis vaata need ilusad looduslilled või mitte üldse .
0: nii et Lydiale meie poolt palavad õnnesoovid , kui on ka siin statistika armastajad ja keegi tahab teada , mis on siis üleüldse kõige vanem eestlane , kes , mis vanuses seda saanud on , siis teadaolevalt 110 aastat on olnud siin üks Otille Armilde Tinnuri , siis tema käes on see rekord , aga Lydiale soovime küll palju õnne , jaksu ja edu , et ikkagi neid aastaid oleks .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . planeeri oma puhkuse tulekogu perega . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki , 13 eurot ja 99 senti . kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli , 5 eurot ja 99 senti . soodsad hinnad A1000 Marketis .
4: ilmunud on Postimehes nädala uus number . suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev
5: külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas . üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut . võta osa giidituurist või töötoast , külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse . tegevust jätkub kogu perele . lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee .
6: My Hits Rock . raadio My Hits Rock . värske ja tänapäevane rock . Linkin Park . Bring Me The Horizon , Metallica ja paljud teised . tõeline rocki energia , My Hits Rock , kuuldav digiraadios DAB pluss .
7: Summer .
8: We bring the heat .
9: My Hits .

0: is my head.
1: Ja lisaks sellele, et jalgpalli MM on väga huvitav jälgida otsa loomulikult, siis tuleb välja, et jalgpalli MM toob ka sisse reisipuumi. Ehk siis kuhu inimesed nüüd tahavad reisida pärast kõik seda, mis nad on siis näinud.
2: Uh-huh.
1: Nii et kas sa oled valmis kuulama ja vaatame, kas sul on tekkinud ka mingisugune huvi?
2: Jaa, kindlasti ta on kuulata ja äkki läheb midagi pihtega.
1: Just, no näiteks roheneeme saared. Tuleb välja, et inimesed ikkagi tahavad sinna nüüd minna ja siis näiteks sükke nagu The Cape Experience kodulehekülg, kus on siis kõik need reisid roheneeme saartele, ütleb, et igapäevaselt oli nende kodulehekülje vaatavus 20 000 ja nüüd on 290
2: 000. Vau, wow, korda 10 sisuliselt. Inimesed tunnevad huvi, no roheneeme saared tegid silmad ette oma väga tubli tööga, saan aru, no teine koht, kuhu kindlasti kõik tahavad minna nüüd on Norra. See on fakt, et võibolla veel üle eile ei tahtnud, aga pärast seda mängu, mis toimus Norra ja Brasiilia vahel, siis nüüd küll kõik tahavad Norra minna.
1: Ja ütlen ausalt, et ka mul tekis siuke, et võib täitsa minna külastama. Jordaania siis on ka koht, kuhu nüüd inimesed tahavad väga minna. Ütleb, öeldakse, et on väga positiivne näha, kuidas riigi vastu siis huvi on kasvamas ja peamiselt tahetakse minna otse loomulikult sellepärast, et Jordaania küll kaotas alagrupis siis Austriale minu arust.
2: Ei just. Mäleta isegi ausalt öeldes.
1: Jah, ühesõnaga kaotas, aga öeldi, et aga hakati ikkagi otsima, et mis seal Jordaanias just kui on sellist, mida vaatama minna ja leiti siin väga ilusaid looduspiirkondi. Seega tuleb välja, et Jordaania.
2: Ma arvangi, et võibolla need riigid, kes igapäevaselt nii-öelda pildis ei ole, et on need suurriigid ikka, sinna inimesed teavad Ameerika, Brasiiliad, need on sellised tuntud kohad, kus käiakse, aga ma arvan just väikesed kohad, kui me ütlesime Norra, Roheneeme saared, Jordaania kohta ma muidugi väga palju ise ei tea, aga ma loodetavasti on veel seal mõni selline väike riik.
1: Paraguay. Tuakse välja, et ta alustas küll turniiri kaotusega usale, aga ometigi tuleb välja täpselt samamoodi, nagu me enne välja tõin just see kodulehekülje nagu noh, külastatavused on ju Paraguay ka täpselt samamoodi, et järsult on huvi meeletult kasvanud ja siis kuidas on öeldud ka, no ma olen seda Threadsis või vabandust Redditis ka näinud väga palju, et umbes see, et Paraguay, okei, okay, et seal pidi olema meeletu põlisrahva kultuur näiteks, et näed, kui tore asi, kuidas sport võib tuua ka näiteks kultuuri inimestele lähemale.

0: Music. Best morning. Let's go!
1: Andri, millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
2: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab igapäev saatma.
1: Tead, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis sa võibolla ei ole nii siiras.
2: Teate, jama selles, et mu vanaemas ka arvutitki kasutada, no, niimoodi, et ma arvan, et oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna. Ja avada seal brauser.
1: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Mm-hmm. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole? Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blond, blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
2: Aga kas see vanaema, kas see, kellel ta saits oli mees või naine?
1: Vanaema oli vanaema.
2: Ei, vanaema küll, aga see lapselaps oli mees või naine?
1: Ei, naine.
2: Naine ikkagi. Ja sellepärast ma olingi igaks juhuks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
1: Just. Ma arvan lihtsalt, et vanaema nagu niimoodi ühes mõttes nagu arvaski, et ta ei mõelnud nagu seda, et tütretütar oleks nagu inetu või et Haaland ei ole ühesõnaga, et aga ta oligi lihtsalt mingi oo, näe, et siin on üks mängija, kes meenutab mulle sind.
2: No seda saavad ka end vanaemad teha, see on minu mõelest selline vanaema kategooria nali ka, mis tasub ära raamida, kunagi hea meenutada mingid kogunemised, kokkutulekud ja vaadad selle tagasi.
1: Ega Delaney on ise ka öelnud, et ta ei tea, kuidas seda e-maili nagu võtta, et kas on nagu kompliment või mis vanaema täpselt mõtles, aga mulle väga meeldib see, et lõpus on siis Love and Hugs, grandma, ja suurte tähtedega, ehk siis nagu ikkagi armastust ja kallistusi. Ja minu arust on see ääretult armas, et vanemal võttis selle aja, et just nimelt e-mail kirjutada. Seega, mis te arvate, head kuulajad, kui lihtsalt paluge ka enda vanaemadel, äkki tahavad ka teie vanaemad teile e-maili kirjutada.
3: Alle, alle, alle!
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis A1000

0: Andri, kui sina kolisid või sina, oota, millal sa kolisid vanemate juurest välja?
1: Põhimõtteliselt ütleme, et kui ma läksin ülikooli, ma läksin Tartusse.
0: Ja vanas umbes olid?
1: Mis ma olin? 19 või 20 või?
0: Ja nüüd see 2 aastat, kui sa olid täisealine ja elasid vanemate juures, sa üüri ei pidanud ju maksma vanematele.
1: Ei pidanud õnneks, jah, et siis oleks päris raskeks läinud, oleks pidanud hakkama öösel gümnaasiumi kõrvalt seal hakkama midagi tegema.
0: Mina olin 22, kui kolisin vanemate juurest välja ja mina ei pidanud ka need 4 aastat üüri maksma. Olen kuulnud, et Ameerikas on selline taktika päris
1: levinud
0: just, et kui oled 18 ja õppima edasi ei lähe, vaid lähed tööle, siis pead hakkama üüri maksma vanematele. Niimoodi oli siis ka ühe poisiga, kes elas isa juures kodus ja isa reegel oli lihtne. Kui õpid, ei elad tasuta tema juures. Kui ei õpi ja käi tööl, pead maksma üüri.
1: Väga aus minu meelest selles suhtes, et sa saad ise valida. Selle, ja kui sa näiteks kolid ju vanemate juurest ära, siis sa maksad lihtsalt üüri veel rohkem.
0: Seda küll ja mul mingid omad arvamused küll sellega on, et elad vanemate juures ja pead üüri maksma. Aga no, las see praegu jääda. Aga siis see poiss läks pärast keskkooli tööle ja maksiski isale kenast üüri, kes alati palus tal maksta üüri sularahas. See on mitte mingi probleem. Kõik oli hästi ja läksid aastad siis mööda ja kui poeg oli valmis oma esimese maja ostma, siis see üür, mis ta oli aastate jooksul sularahas isal annud, isa tõi kõik need samad ümbrikud, mis oli kuupäev pandud peale, millal siis see üür sai, või noh, millal see sularaha sai siis poisi poolt isal antud, isa andis tagasi pojale. Ja tuleb välja, et põhjus, miks ta üüri võttis need aastad, oligi see, et kui poeg ostab oma esimese kinnisvara, et siis see raha tuleb talle tagasi.
1: Ja ta aitas säästa poe raha teistmoodi. No, minu eest väga tore üllatus, võibolla alguses poeg oli, kui pidi üüri maksma natuke krimpsutas nina, aga tagantjärgi vaata, kus tuli kasuks.
0: Just täpselt ja tegelikult ongi see, et poeg on öelnud ka, et nende oma vaheline suhe ei saaks olla parem. Ja ta küll alguses tõesti ei saanud aru, et üüri maksmine siis, kui sa elad vanematega koos, on kuidagi võibolla veider, aga näed, terve see aeg isa ei kuluta seda raha, vaid hoidis seda alles, et poega siis hiljem aidata. Seega minu arust see on küll nagu väga-väga armas lahendus.

0: tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 172.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Suvi on see aeg, kus ikkagi noored kandideerivad ülikooli. Tahavad minna ja saada ja kandideerivad. Ja nüüd on tulnud välja statistika erinevate erialade kohta, tulnud välja ülikoolide kohta, kuhu kandideeritud on. Aga alustuseks ütlen ära selle, et on huvi olnud bakalaureuseastmes enam-vähem sama, aga magistriastmes natuke kõrgem.
2: No nii, väga see, võt see statistika mulle meeldib, sellepärast aastaga tagasi olin samas kohas ja alles siis sain päriselt puhata suvel, kui need tulemused olid käes.
1: Ja nüüd loodetavasti see pinge on inimestel maas, aga no ikka. Tartu Ülikool kõige populaarsem siis kõrgharidusasutus on kokku 17994 avaldust. Lihtsalt ütlen ära, et Tallinna Ülikooli kandideeris 9978 inimest.
2: Okei, selge.
1: Need on siis laekunud avaldused. Aga no vaatame, mis siin kõige populaarsem erial on ja minu mõelest see on iga aasta. Kas esimene või teine psühholoogia, päevaõppe, see on nüüd Tallinna Ülikoolis 943 inimest, mis teeb umbes 24 inimest ühele kohale.
2: See on täiesti uskumatu. Ma tean ühte inimest, ühte sõbrannet, kes on püüdnud 4 aastat saada psühholoogiasse. Ja no ei saa, ei saa. Seal pidi olema meeletult raske kirjalik test kusjuures.
1: Ja no siin ongi raske sisse saada. Tartus kõige populaarsem merial on arstiteadus. 714 inimest ka päris palju.
2: Ja ma arvasingi, need kaks ma arvasingi, et nii lähevad, et, mis, et need kõige populaarsemad. Aga mis edasi tuleb?
1: No kui me nüüd oleme ülikoolist, kui me võtame jätkame Tartu Ülikooli lainel, siis teine koht on psühholoogia, aga kolmas füsioterapia. 599 inimest ja väga palju inimest tahab füsioterapiat minna õppima.
2: Atsa, ei oleks arvanud, väga kihvt.
1: Aga mis minu jaoks väga suur üllatus, kui me võtame magistriõppe ja räägime Tartu Ülikoolist veel, siis analüütiline keemia, 299 inimest on magistrisse minna seda õppima, väga suur üllatus.
2: Minu jaoks üldse kõik, kes õppivad kas siis arstiteaduskonna või mingit analüütilist keemiat on juba minu silmis võitjad. On ikka täiesti uskumatud inimesed, ülitargad.
1: Ja kõik teised magistriõppe sinne kavad enamus on seotud kas haridusega, eripedagoogikaga ja tõesti eripedagoogika asju on siin erinevaid. Logopeedia on näiteks siin all haridusinnovatsioon on eraldi veel siin, et päris palju erinevaid neid asju on. Aga tead, mul on tunne, et siin sellest saab veel rääkida, sest teised ülikoolid on ka läbi võtmata.
3: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suvjääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
4: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
0: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaeva ehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: ja Janet , suur ülestunnistus sulle , iga kord , kui on need ülikooli kandideerimised siis on väike selline FOMO ehk siis ingliskeelne väljend fear of missing out ehk justkui jääks millestki ilma , kui nüüd ei kandideeri .
1: Ma mõistan , ma jätsin bakalaureuse ja magistri siis õpingute vahel ühe aasta , kus ma läksin ka kahte kooli ikkagi , rahvatantsujuhendajaks õppima ja ajakirjanduskooli ja ei saa ilma õppimiseta , aga see ongi kihvt .
0: On kuidagi raske ja meeldib õppida lihtsalt nii palju , nüüd on küll aastakene vähemalt või isegi mitu vahele jäänud , aga meie ees on siis Postimehe vahendatud numbrid ülikooli kandideerimistest ja sina ka , Janet , vaatasid nendele asjadele nüüd otsa , kas jäi midagi nagu ekstra silma , ma ei tea , mõni ülikool või mõni eriala või ?
1: Jaa , mina tooksin esile ikkagi siit kiirelt siis selle Tallinna Ülikooli ja siis ikkagi see , et see eripedagoogika on nii bakalaureuse kui magistrikraadi siis aspektis kolmandal kohal mõlemad , et päris kihvt nagu , et heas mõttes poleks arvanud ja teine asi , mis on lahe , on ikkagi võtame Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ka ikkagi siin korraks luubi alla ja otse loomulikult kõige populaarsem oli lavakunstis näitleja suund , otse loomulikult , aga magistrikraadis interpretatsioonipedagoogika on kõige populaarsem .
0: Mis see tähendab üldse , ma ei pole aimugi .
1: See on okei , põhimõtteliselt see on pedagoogika , see on õpetamisviis , mis õpetab , et kuidas esitada üldse mingit teost ja kuidas tõlgendada teost , et teost ära mängida või näidelda on nagu noh , tee ära ja kõik , aga see peab mingi hing ka taga olema , et see pole ainult tehniline mingisugune oskus , vaid ikkagi mingi stiili või emotsiooni edasiandmine .
0: Ja ma lisan Janetile seda , et kui sa ütlesid lavakunsti võeti kõige rohkem avaldusi või tuli kõige rohkem
1: näitleja
0: suunale , siis tegelikult ongi nüüd iga aasta vaata ei võeta , nüüd sellel aastal tuleb jälle uus kursus , kes siit võiks tulla potentsiaalikaid näitlejaid .
1: Ja absoluutselt , kas sa mäletad , kes mängis minu venda Vanamehe muusikalis , Mairo mängis Marti ?
0: Praegu üldse meelde .
1: ühesõnaga tema sai .
0: Sai või ? No palju õnne . palju õnne Mairole , aga võtame ruttu Tallinna Tehnikaülikooli ka . Vaatame , mis siin kõige populaarsem eriala on , bakalaureuses ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine .
1: ja ärindus kohe tema siis selja taga teisel kohal , väga lahe .
0: ja mis ma tahan välja tuua viimaseks , et magistriõppes tehisintellekt äris on 153 inimest tahtnud juba teada , kuidas see asi käib , mitu vastu võetakse , mul täpset infot ei ole , aga tundub , et igal ülikoolil omad trumbid ja palju õnne neile , kes said positiivsed vastused ja need , kes ei saanud , ärge andke alla .
2: kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus , Expressions .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Borges Extra Light oliiviõli , 1 liiter , 8 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid , 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: ilmunud on Postimehes nädala uus number . suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal . alati asjalik ja põnev

0: I can tell you.
1: Nimelt siis praegu mul tuli see meelde, kuidas põhikoolis või siis algklassides väga paljud minu klassijad ja ka mina, nii et ei ole mina ka sellest nii-öelda patust vaba, me hoidsime pastakad põse vastas, et tekiks siis lohk.
2: Tundub uskumatu, ma pole ilma naljata mitte kunagi kuulnud. Võibolla poiste maailmast jäi see nii välja, et tüdrukud tegid seda salaja kuskil, et poisid ei märganudki.
1: Tead, lihtsalt põselohud on nii nunnud. Ja tahtsid olla nagu ilus nunnu pikkade kiharatega neiu.
2: Aga kuidas see käib üldse see pastaka nii-öelda tehnika, et võtab pastaka?
1: Ei, no paned põse vastu ja hoiad vastu. Ja surud ja loodad, et see lohk jääb sinna.
2: Aga kaua hoidma peab siis?
1: No ikka me ikka hoidsime, aga selgelt ei jäänud ju. Aga mis me veel tegime veidrat, praegu just tuli veelde, mis võibolla tänapäeval enam pole mingi asi, oli see, et ma leppisin mõne klassiaega kokku kindlad nädalapäevad, millal me samamoodi riietume.
2: Päriselt, millega te tegelete?
1: Panid päevikusse kirja, teisipäev, teelega paneme ühe vastava bluusi, mis ma tean, et meil mõlemal on seppälast veel ostetud. Et kuidagi nagu ühiselt mingi sama riietusega nagu koolipäevad.
2: Tüdrukud tundub, et selles suhtes ikkagi mõtlevad läbi, arutavad, poistel on kokkuleppe see, et tulge kohale, hakkame niimoodi mürgeldama ja ainuke asi, mis vahepeal oli eesmärgiks, et koridori otsas tuled, jooksed ja libistad teisele venale jalgadesse, et kukuks maha nagu. See oli ainuke plaan, mis meil oli.
1: Ega tegelikult meie mängisime ka siuksid mäng, aga nagu sinna lisaks tõesti olid mingi tüdrukud asjad on ju. Ja siis alati oli ka see asi ka, et kui kooli aasta algas, siis suur küsimus oli, et mis päeviku keegi endal ostis. Mina käisin koolis, kus ei olnud koolipäevikud. Ja hoidku taevast selle eest, kui oli ikkagi samad päevikud ostetud klassi
2: üleega.
1: Tead, see oli kaks varianti, mis tuju tolpäeval oli. Kas oli draama või kui väga sulle see klassi üle meeldis, see oli ka asja, on ju. Või teistpidi oli sul maru uhke tunne näiteks, et sul on sama päevik.
2: Mina ainuke asi, mida ma mäletan, on see, et tüdrukud millegi pärast, kui üks tahtis vetsu minna, käis viis tükki korraga. Et ma ei tea, kuidas see sünkroonis pissi häda täpselt toimib, aga...
1: See oli lahe, lahe oli hängida seal ju, come on.
2: Siis ma ei kujuta ette, et kutid oleks kuule, et ma lähen vetsu tulge, lähme ka kõik või...
1: Kutid tegid ka raudselt veidraid asju, lõpetage.
2: No me tegime veidraid asju, aga need on taas mingid lollused, mitu inimest mahub vetsu või mitu inimest aklaule istuma, nii et tundub, et tüdrukud on ikkagi palju arukamad selles. Number one hit music station in

0: Just rääkisime Andriga siin sellel teemal, et mida küll siin neiud tegid algklassides ja põhikoolis, kas siis vahetundidel või üldse, kus see tuli oli see, et täna on rahvusvaheline siis põselohkude päev ja kuidas me hoidsime siis vähemalt mina ja minu klassi, et hoidsime pastakad vastu põski, et saaks endale põselohud. Ja sellest tuli välja, et mis Andri ütles ka, et noh, kutid tegid ka nagu mingid nagu asju, aga nad olid pigem nagu siuksed, pigem nagu lollused, siis ja, mitte sellised asjad.
1: Kõik tahtsid, kas lollused või mängida, et olid erinevad ajastud, olid tasod, ma ei tea, kas keegi mäletab kunagi sellised asjad nagu tasod, see olid Yu-Gi-Oh kaardid, see olid spinnerid, meil näiteks keelati spinnerid ära, sest üks poiss otsustas ühele tüdrukule juustesse spinneri lasta, et ei olnud väga tore, nii et jah, pigem selline mänguline või saaks ainult midagi korraldada kuskil. Ja,
0: aga tead, sa tõid enne nii toredasti välja selle, et kui üks klassiõde läks vetsu, siis jasku oli vaja neljal viiel ka vetsu minna, on ju. Mis meil oli algklassides? Meil oli entsüklopeedia klubi. Ja see, ja, sest et põhjus oli väga lihtne, üks klassiõde tõi ühe entsüklopeedia siis kooli. Me panime selle vetsu aknalaua peale ja me käisime seda viiekesti koos sirvimas.
1: No see selgitabki. Ma mõtlesin sünkroonitud põisendeil, aga tuleb välja, et ei ole vaid naiste vetsus siis kuskil on mingi...
0: Võt! Et ärme üldse tee on ju arvamust, et me seal käime seal kõik koos niisama on ju. Yeah. Klubides täpselt samamoodi, et kui viis neiud lähevad koos vetsu, äkki seal on siis mingisugune väga oluline entsüklopeedia, mida on vaja koos sirvida, eks ole?
1: See selgitab ja ma arvan, et kui nüüd kuskil keegi käib siin suvepäevadel ja saavad samamoodi 2-3 naist korraga vetsu ära kaovad, siis tead, seal on ilmselt mingi raamat või mingi märkmik või mingi asi.
0: Aga tead, ma olen leidnud ühe asja või praegu tuli mõttesse see üks asi, mida ma olen täiesti kindel. Et kutid ka tegid ja isegi kaks asja. Üks on see, et raudselt sina ka Andrelt värvinud küüsi vildikaga.
1: Kindlasti.
0: Näed sa.
1: Kindlasti olen. Ei tunnistaga olen.
0: Ja seda, see on ka asi, mis me klassiõdedega tegime. Ja nüüd see kõige viimane asi, mis on 100% kõik on patused, on see, et ema ostis sulle, ütleme kalli raha eest, väga kvaliteetse kustukummi. Ja raudselt päev hiljem oli see täis lihtsalt augustatud harilikuga, niimoodi, et sellest kustukummist polnud nagu midagi järgi.
1: No mul oli kogu aeg pinal ja pastakad kadunud, ma olin see mees, kes laenas iga päev pastakat ja siis tal oli see laenatud pastaks ka kadunud ja kõik muud asjad, nii et väga toredad mälestused küll, aga minu jaoks ikkagi kõige suurem avastus, mida naised siis tegelikult vetsus teevad.
2: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseiklus.ee ja Pirita seiklusparkee. My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
3: What's up guys, I'm David Guetta.
4: Hey, I'm Tiesto.
5: Hey, this is Martin Garrix.
2: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
6: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde.

0: ja minu ees on nimekiri väikestest harjumustest, mis teinekord ajavad närvi, kui inimesed teevad. Ja,
1: sorry. No,
0: nii on.
1: Ma olen juba närvi. No nii. Ja,
0: ma ka hakkasin muideks nimekirja vaatama. Mõnda asja ma teen ise ka, aga mõni asja jääb närvi ja... Asi, millest me äkki rääkisime siin paar päeva tagasi, on see, et kui keegi oled avalikus kohas ühistranspordis ja vaatab oma seda mingid videot seal kõva häälega, siis ma mõtlen küll, et no palun peas vähemalt, et miks sa teed seda?
1: Mina olen isegi mõelnud, et äkki peaks selle kinkima kiiresti seda kõrvaklapid, aga tõesti, teeme nagu ühiskondliku kokkuleppe, et ärme kuula valju häälega, ei videoid, mitte midagi telefonist, kui me oleme ühistranspordis, see lihtsalt ei kõlba.
0: Ja, aga järgmine asi, mis mind tohutud närvi, kui inimene on kõnniteel ja kõnnib täpselt keskel ja siis veel üliaegliselt ka ja proovid ühelt poolt mööda minna, ei saa, teiselt poolt ei saa.
1: Siin kohal tooks välja kolmanda aspekti, mis ajab mind närvi inimeste juures, mida ma ise olen teinud ka paar korda. Lennujaamas tegelikult üldjuhul on nagu pigem on kiirem tempo ja siis keegi sinu ees oma see ratastega kohvriga otsustab lihtsalt pidurit tõmmata ja sa põhimõtteliselt koperdad talle otsa.
0: See on eriti, kui selle välismaa lennujaamas kuskil käid, kogu aeg on see teema.
1: Aga jällegi tegi küsimus, äkki peaks see pikka vahet hoidma? Võt, tooma ka liikluseeskirjad, tooma ka võib-olla kõndimise siia
0: ma ei tea, mina olen tiimi Anet siin selles seisukohas kindlasti, et kui olete käige palju kiiremini, järgmine asi, Anet, sina võib-olla oskab paremini kommenteerida, et kas sind ajab närvi see ka autoga sõites ja keegi hakkab pööret tegema, ei näita suunda.

0: eks ikka jääb närvi, jah. Eriti veel see, kui sa ootad mingi auto järgi, et sa pead talle justkui teed andma, aga ta ei näita suund, et ta keerab enne seda kohta ära. Tegelikult ma oleks võinud juba ammu minna, on ju. Tundub, et ta ajab närvi.
1: Järgmine asi, milles mina nüüd olen süüdi, millega ma võin inimesi närvi ajada. Ma kuidagi teadlikult ei tea, aga mõnikord juhtub, kui keegi paneb näiteks tühja piimapaki külmkappi tagasi või mingi asja, mis on nagu peagu otsas ja mingi hästi väike osake jäänud. Ma küll mõtlen, et äkki ma kunagi tahan seda.
0: Jah, kindlasti. Ja lemmikud on veel need ka, kes jätavad veel mingisuguse viimase asja kuskil karbist söömata, et ometigi ei peaks karp ise ära viskama vaata.
1: Nii on.
0: Need on ka lemmikud.
1: Need on lemmikud, aga tead, mul on nimekirjas need asju veel, teeme väikese muusikalise pausi ja siis vaatame, mis on need väikesed asjad või harjumused, mis meid närvi ajavad.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Kas tahad hea jassi? Kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Kui

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
3: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
4: Seekordne festival on country stiilis.
2: Vaate lisaks perefestival.ee.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
3: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelu ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: ja eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger! Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
8: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
9: When I met you in the summer.
10: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
0: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini.

0: Vaata lähemalt ametikool.ee. Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav digiraadios DAB+.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
3: Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to...

0: Top 30.
1: Tervitus! Edetabelisaade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja alustame sel nädalal looga, mille ühe osapoolena teeb kaasega bänd One Republic. Muideks One Republicu üks liikmetest, täpsemalt kitarist Zach Filkins, ostis endale mõni aasta tagasi enda veini mõisa. Koos naisega soetasid nad endale Ameerikas Michigani järve äärde ligi 50 hektarilise maa, kus on ka viinamarja istandus. Mees ise ütleb, et oma veini tegemine on maailma kõige parem asi. Praegu toodetakse One Republicu kitaristi viinamarja istanduses 18 erinevat veini. Lisaks Filkinsile on ka paljudel teistel muusikutel oma veini istandused. Näiteks suured veinimõised on ka Post Malone'il, Kylie Minogue'l, Pinkil ja ka Rootsi Eurovisiooni lauluvõistluse võitjal Måns Zelmerlaul. My Hits Top 30, koht number 30. See on Alesso, räägitud One Republic ja looks on In Your Eyes.
0: Counting down, counting down. My Hits Top 30.

0: My Head's Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 29.

0: oma hit Top 30, koht number 29 oli siin Bad Bunny ja looks DTMF. Bad Bunny selleaastane Super Bowli poolaja show esinemine on nomineeritud Ameerika teleauhindadel ehk siis Emmidel 9 erinevas kategoorias. Kõige olulisem neist on parima erisaate auhind. Samas kategoorias on nomineeritud ka kuldgloobuste, Grammyde, Oscaritega ja Tony auhindade kaalad. Ka varasemalt on Super Bowli poolaja showd olnud Ameerika teleauhindade kaalal nomineeritud, kuid võidu viis viimati koju 2022. aasta show. Siis astusid poolajal üles Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar ja 50 Cent. Selle aastane Emmy gaala toimub septembrikuus LA's. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 28. See on Pink Panthers, Zara Larsson ja Loxon Stateside.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

Mahis top 30, koht number 27 oli siinä Bruno Mars, Logs I Just Might. Me lähme edasi siit aga Briti muusiku Rayga, kes viimastel aastatel ei tarbi väga alkoholi. Laulatar on rääkinud, et kunagi ammu oli ta sellega väga sina peal. Peamiselt seetõttu, et oma vaimsete murede eest põgeneda. Nüüd tunnistab Ray, et on leidnud elus mingi distsipliini, mis ta siis ree peal hoiab ja ei pea oma mures enam pudelisse uputama. Kuigi lauljatar tõdeb, et täis karsklane ta siiski ei ole. Mõnikord joob ta siiski mõne pokaali veini. Oma lemmik tegevusteks peab Ray nüüd hoopis matkamist ja vahel ka arvuti mängude mängimist. Mahits, top 30, koht number 26 on Ray ja looks on

number 25 on kuulatud, see oli Taylor Swift, looks on Fate of Ophelia. Pärast mitmeid kuid spekulatsioone on nüüd kindel, et Taylor Swift on lõpuks abiellunud oma jalgpallurist kaasase Travis Kelsiga. Pulmad toimusid möödunud nädalavahetusel New Yorkis Madison Square Gardenil ning oli olenemata massiivsest külastajate hulgast väga privaatne. Siia maani ei ole interneti ilmunud pulmadest mitte ühtegi ametliku pilti. Ainus info, mis avalikus ette lekkinud on, on näiteks see, et paari panijaks oli Ameerika näitleja Adam Sandler ning et pruutpaaril olid seljas Diori disainitud rõivad. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 24. See on Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks on Be Your Friend.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 23 oli siin Juste, Jack Style, Jon ja looks Turn the Lights Off. Me lähme edasi looga, mille originaalversioon on juba 26 aastat vana. Aastal 2000 esitas seda prantsuse duo Mojo. Nüüd korjas loo ülesse Hollandi DJ ja produtsent Oliver Heldens. Mees ise on öelnud, et selle loo originaalversioon on läbi aegade üks tema lemmik laule. Tänu sellele loole armusta haussi ja ka disco muusikasse. Alguses ei julgenud Oliver seda laulu üldse puutuda, et selle siis oma versioon teha. Aga lõpuks võttis mees julguse kokku, tegi sellest lihtsalt tänapäevasema versiooni. Oliver lisab, et tema eesmärk ei olnud vana lugu uuesti leiutada, vaid anda sellele lihtsalt moderne kõla. My Hits Top 30, koht number 22 Oliver Heldens ja looks on Lady, Hear Me Tonight.
0: Best music.
4: Counting down
0: on My Hits Top 30. Baby.

0: Hits Top 30.
1: Mahis Top 30, koht number 21 on kuulatud, see oli Hugel, Email Angel, Ultrana T ja looks siis Moving to the Sun. Selle loo taga seisavad siis kaks prantsuse produtsenti ja üks Ameerika laulja. Single on pärit produtsent Hugeli debüütalbumilt nimega 21. Lugu ise sündis nii, et Hugel ja Email Angel otsustasid, et kirjutavad ühe lihtsalt toreda laulu. Angel kirjutas sõnad, Hugel siis produtseeris. Mõnda aega hiljem said muusikud aru, et loole oleks vaja kedagi veel ja kutsuti punti Ultrana T, kes andis siis loole oma moodi hausiliku kõla. Hugel on öelnud, et see singel on olnud tema seni edukaim, sest on kiiresti jõudnud näiteks maailma Shazamitumate lugude tabelis 4. Kohale. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 20. See on Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom ja looks on Think About Us.
2: 3, 2, 1.
3: Countdown.
2: We know the biggest stars.
3: Countdown.
2: My Hits Top 30.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
4: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
7: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
9: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: My Head's Top 30. This is number 19.

0: Mahis Top 30, koht number 19 on kuulata, et see oli Miles Smith, Niall Horan ja looks on Drive Safe. Niall Horan on väga suur golfi fänn. Ta mängib golfi, vaatab golfi ning tal on ka oma enda golfi ettevõtte nimega Modest Golf Management. See on siis ettevõtte, kuhu kuuluvad golfimängijad ja nende managerid. Niall on ka ise oma golfi ettevõtte alla kuuluvate mängijate suur fänn. Kui aga küsida Niallilt, kas ta tahaks pigem olla näiteks professionaalne golfar või hoopis jalgpallur, siis ta tahaks pigem olla jalgpallur. Hiljuti tunnistas mees üles ühes intervjuus, et kui ta oleks prantslane, siis tahaks ta olla jalgpallur ning osaleda ka jalka MM-il. My Hits Top 30 jätkab nüüd Hollandi raadiote enim mängitud looga. Koht number 18, see on Teddy Swims ja looks on Mr. Know It All. 5, 4, 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: elusära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

Mahis Top 30, koht number 17 oli siinä Tame Impala, looks on Dracula ja sellest Jenny remix. Muuses Jennist inspireerituna sai omale hiljuti nime üks äsja avastatud kalaliik. Täpsemalt avastasid noored Hiina üliõpilaselt ühelt saarelt Hongkongi lähedalt uue kala. Kuna üliõpilased on laulatare Jenny suured fännid, siis otsustasid nad kalale panna just Jenny nime. Bumblebee pisi mudilaste hulka kuuluv uus kalaliik kannab nüüd nime Brachygobius Jenny. Üliõpilased ise ütlesid, et kuulasid oma uuringute käigus palju just Jenny muusikat ning see motiveeris neid edasi töötama. Sarnaseid pisimudilaid saab muideks ka Eestis omale akvaariumisse osta ja üks väike kala maksab 3 eurot. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Olivia Dean, looks on So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark remix. 3, 2, 1, go! Best music. Check it out.

0: Thursday.
1: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Klišerik ja Max ja loo pealkirja on Käsi pagasis. Laul valmis koostöös Soome produtsentide ja laulukirjutajatega Kristjan Seppele ja Luka Bo Lemström. Loole valmis ka muusikavideo, mille autorid on Oliver Kaljuste ja Joonas Lind. Me jätkame tabeli saates Sombriga, kes rääkis alles hiljuti ajakirjale People, et tema kirjutatud lood on segu isiklikest suhetest, öistest seiklustest ja inspiratsiooni on ta saanud ka veel erinevatest filmidest. Muuses Sombr esineb 16. augustil Soomes Helsingis Flow Festivalil. My Hits Top 30, koht number 15. See on Sombr ja loo pealkirja on Homebreaker.
0: My Hits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Counting down.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 14 oli siin Olivia Rodrigo ja looksen Drop Dead. Olivia korraldab selle suve lõpus oma esimest muusikafestivali, mille nimeks on Daisy Chain Fields. Festival on eriline seetõttu, et seal esinevad ainult naisartistid ning kogu festaris kogutud tulu läheb naisi toetavatele organisatsioonidele. Olivia ise ütleb, et festivali eesmärk on esile tõsta naisartiste ning tuua publiku ette ka noori naisi. Festivali piletid müüdi muideks välja 30 minutiga. Kalifornias toimuval festivalil astuvad üles näiteks Chapel Roan, Cat's Eye, Mitski ja ka Stevie Nicks. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on Leoni ja looks on Don't Worry.
0: My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 12 on kuulatud. See oli Jennifer Lopez, David Guetta ja looks on Save Me Tonight. Me lähme edasi looga, millest teeb kaasa ka Kolumbia laulatar Shakira. Muusika annetas hiljuti koostöös FIFAga Venezuela maavärinates kannatanutele $500,000. Annetuse eesmärk on toetada noorte haridusteed loodusõnnetusest taastumise ajal. Shakira on üldse annetustega viimasel ajal väga helde. Kohe kuuleme lugu, mille pealt teenitud kogu tulu läheb samuti annetusteks. Tegemist on hetkel ka Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. My Hits Top 30, koht number 11 on Shakira, Burna Boy ja loo pealkirjan Die Die.
2: Counting down.
0: We know the biggest star.

Lahits Top 30, koht number 10 on kuulatud, see oli Harry Styles ja loo pealkirjan American Girls. Harry Styles lõpetas möödunud nädalal oma Wembley staadioni kontsertite seeria. 12 välja müüdud kontserti Wembleyl tõi Harryle ka Guinnessi maailma rekordi. Kõige pikem kontsertite tsükkel Wembleyl. Oma viimasel kontsertõhtul oli Harry laval ka üsna emotsionaalne. Fännid nägid muusiku silmis lausa tänu pisaraid. Lavalt käis läbi ka Harry õde Gemma, kes kiitis venda ägeda kogukonna loomise eest. Õhtu lõpupoole võttis Harryga hetke, et tänada oma endise bändi One Directioni liikmeid. Niall Horanit, Louis Tomlinsoni, Zayn Malikut ja ka varalahkunud Liam Payne'i. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Kaigo, Khalid, Griffin ja looks

0: 30. Countdown. The countdown. Mahits top 30, koht number 8, eli siinä Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja Lox Miss Me. Me liigume siit edasi aga laulatari Emily J-ga, kes unistab praegu sellest, et tema muusika leiaks aina rohkem inimesi, keda see päriselt ka kõnetab. Tema unistuste nimekirja tippu kuulub praegu ka koostöö Rootsi laulatari Zara Larssoniga ning Emily ei tunne enam, et see oleks nii kauge unistus. My Hits Top 30, koht number 7, Emily J ja loo pealkir on Koduteel.
1: Let's go!
2: You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30, koht number 6 on kuulatud Nico Santos ja looks on All Time High. Me jätkame siit David Guettaga, kes usub, et tantsumuusikal läheb kõige paremini just majanduskriiside ajal. Tema arust tahavad inimesed rasketel aegadel pidudel käies argimured unustada ning positiivset energiat ammutada. Guetta leiab, et muusika toob inimesed kokku ja aitab neile lihtsalt lõõgastuda. Näiteks meenutab Guetta oma 2009. aastal Black Eyed Peasiga tehtud hitlugu I Got a Feeling. Selleks ajaks oli maailm just majanduskriisist välja tulemas. Guetta usub, et keerulistel aegadel ei taha inimesed keskenduda negatiivsele, vaid otsivad hoopis rõõmu ja lootust. Ning just siin tulebki mängu positiivne tantsumuusika. My Hits Top 30, koht number 5, Milky, räägitud David Guetta, loo pealkirjan Just the way you are.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: sekasedata.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on country stiilis.
1: Vaate lisaks perefestival.ee.
4: This is My Hits Top 30. This is

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 4 on kuulatud. See oli Nublu, Deep City 44 ja loo pealkirja Keselaid. Enne tabeli tippu kuuleme täna üle Briti tantsutabeli esikoha, mis tuleb siis inglise duolt, Prospalt ja ka inglise produtsendilt Clunilt. Lugu nimega Free Your Mind ilmus märtsikuus ning on pärit muusikute samanimeliselt debüütalbumilt. Produtsent Clooney on rääkinud, et loo esimene versioon sündis juba aastal 2020. Mitu aastat hiljem läks ühel stuudiosessioonil elekter ära ning mees hakkas läbi kammima oma vanu projekte. Lõpuks leidiski ta singli Free Your Mind demo ning otsustas, et võtab sellega miskit ette. See ettevõtmine on päädinud täna sellega, et on hetkel Briti tantsutabeli number 1. Teie ees on Prospa, Clooney ja loo pealkirjan Free Your Mind.

0: ja eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmp suviajasalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
4: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartisti.
8: What's up guys, I'm David Guetta.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: Hey, this is Martin Garrix.
7: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
11: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
13: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin Sam ja looks on Ma olen sinu. Sam on lisaks muusika tegemisele väga aktiivne ka sotsiaalmeedias, kus kaudu on siis endale kasvatanud päris korraliku fännibaasi. Mees on ise öelnud, et ajaga on fännide huvi tema elu vastu märgatavalt suurenenud. Näiteks jälgivad mõned fännid juba ka Sammi lähedasi, mis on tema arust huvitav. Muusik rõhutab, et lojaalne fännibaas ei teki iseenesest ning selle nimel teeb ka päris palju tööd. Kui küsida aga, mis on kõige veidram kingitus, mille fännilt saanud on, siis see on tema enda autogrammiga tulekustuti. Sam arvas, et fänn tahab lihtsalt autogrammi tulekustuti peale, kuid siis kinkis ta hoopis selle Samile. Autogrammiga tulekustuti on tänaseniga Samil alles. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 2. Tegemist on hetkel Saksa raadiote enim mängitud looga. See on Alex Warren ja loo pealkir on Fever Dream. Can you dance to
0: my beat? My Hits Top 30. This is number 2.

0: edetabeli saade Ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja jäänud on mängida veel see üks, number üks. Tabeli tipust leiame siis sel nädalal lauletari, kes elab juba mitmendat aastat Hollywoodis suures villas. Tema majake maksis üle 2 miljoni dollari. Seal on muidugi bassein, eraldi maja osa külalistele ning ka kaks suurt garderoobi. Kuigi lauletar on tegelikult pärit hoopis New Yorkist Staten Islandilt, siis veedab ta enamuse oma ajast Hollywoodis, sest seal on tema sõnul kirevam muusikatööstus. Tegemist on muuses ka hetkel Eesti raadiote enim mängitud looga. My Hits Top 30. Koht number 1. See on Bebe Rexha, Faithless ja loo pealkirja on New Religion.
1: My Hits.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näe , vaid 2 eurot ja 95 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
3: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
4: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . Peigel lõhega , viib keele alla , peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks , peigel kanakebaabiga .
3: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
5: See ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
6: Kullasära Expressionsist avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon , mida katab 18 karaadine kuld . vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad , valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga . Expressionsi kullaga kaetud ehted , uskumatu luksus . Expressions .
7: keskpäevatund . mis meist saab ?
8: naiste jutud .
7: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
9: MyHits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise vippelamusele Lätti . tunne ennast nagu tõeline staar , sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud . osalemiseks mine lehele myhits.ee/vippelamus . aega on 24. juulini .
10: suvereporter .
11: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s .
12: Number one hit music station in Estonia .

0: ja eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
3: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad! Kassi ja koeratoite Ardour miinus 30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja!
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juuli.

0: täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally share my single. Feel the dream on my head.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: When I met you in the summer.
4: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
7: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
8: This is my song. Where is my husband?
9: Let's go.

0: soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: My Hits Rock. Raadio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus. Dab Plus.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: My head. Number one hit music station.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 plus 150 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24. Miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi? Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
1: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
3: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
4: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
5: Seekordne festival on country stiilis.
3: Vaate lisaks perefestival.ee
6: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Loomulikult Kanal 2.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Raadio My Hits Dance, maailma tantsumuusika tippartistid.
6: What's up guys, I'm David Guetta.
7: Hey, I'm Tiesto.
8: Hey, this is Martin Garrix.
5: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance, kuuldav digiraadios DAB+.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Põhikool läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
11: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
6: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
7: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
9: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally

0: poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
7: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Express.

0: on läbi, aga eriala veel valimata. Kuressaare ametikoolis on avatud täiendav vastuvõtt. Vali oma erialaks ehitus, disain, ettevõtlus, tarkvaraarendus, väikelaevaehitus, tekstiilidisain või turismiteenused. Saad korraga nii keskhariduse kui ka päris elukutse. Pakume ka ettevalmistavat õpet neile, kes vajavad eriala valimiseks lisaaega. Avaldusi saab esitada kuni 9. augustini. Vaata lähemalt ametikool.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued

hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
2: What's up guys, I'm David Guetta.
3: Hey, I'm Tiesto.
4: Hey, this is Martin Garrix.
1: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+. 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: tule ronima. Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
1: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiiltega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vaib. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: When I met you in the summer.
3: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
4: Alle, alle, alle, alle!
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaata lisaks perefestival.ee.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisaja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelu ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Piletid

Hello. Number one hit music station in Estonia.

aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . pileti .

aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist. Number one hit music station in Estonia.

linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: uued tunnid on teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbolticcom .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni Airbolticu rakendus . Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised . Airbaltic.com .
1: Listen . The biggest and hottest hits .

Ona i svi mi se javi ne, etki mi se juno ne Sõpruge se jäi, sõpru seid, mis jääle ei purune Särgi annak seljas, oma naha viiksin turule Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad Ma olen liiga kaua ringiratast käin

0: uue tunni toob teieni AirBaltic rakendus. Madalaimad hinnad ja kuumad mega sale pakkumised. AirBaltic.com.
1: Listen! The biggest and hottest head.